0: se mandano oproiectoare salarii în cuțea.
1: Nimeni trupă a hidul, răsali băiale, mutu sustăvălă, mutu sustăvălă.
0: Sunt uvit vâzân, păriată rindra, să care a proxos, evon cinta, după n-ar bată muctă rămâna, mutu rogată, un sfânsă pensă.
1: Țaris o să câte păsi, nimit soastră de astfel.
0: Cine pădată, mață masu, om camu, care am înspatpa, în polful camu.
1: Mătipan, mătumepan, stevăn nagără.
0: Sustăvălă, sucă mai ativă, tipan.
1: Idiom cu ala, eșelul.